ex quo nobis fiat, panis.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravorial ierici.
2: Radio Vatican.
1: Hayeren hagortum.
3: Գիրակի 12 հուլիս 2026 հարկերուն գնդիրներ Վատիկանի ցանասպյուրեն և Վատիկան յուզեն ողջույն։ Այսօր հայ եկեղեցին գդոնե բայցարագերբության կամ վարդավարի դոնը։ Առայդ այսօրվան հաղորդումը ամբողջությամբ կհատկացնենք այս եկեղեցական և ժողովրդական կարևոր դոնին, որոն ընթացքին կներկայացնենք նաև օրվան ավետարանը և քերարկելի հայր Հովսեփ Ձայրագույն Վարդապետ Գերեկյանի գիրակնորյա ավետարանի մեկնաբանությունը։

0: այլագերպությունը այլ եկեղեցիներու մեջ։ Հույն եւ լադին եկեղեցիները այլագերպությունը ավանդաբար գտնեն օգոստոսի 6-ին։ Թեպքը դեղի ունեցած է, երբ Հիսուս արդեն 33 տարեկան էր, մեր թվականության 29-ի օգոստոսի 6-ին դրված լալով, որ ան իր կյանքի վերջին փուլի մասին ակնարկված կանխատեսություններ կատարած էր հուլիսի 30-ին, միշտ լուսնային դոմարի հաշվարկումներով։
1: Այլագերբությունը եւ հայ եկեղեցին։ Ի դարբերություն հույն եւ լադին եկեղեցիներուն, հայ եկեղեցին այլագերբությունը սկիզբը միացուցած է հայոց հին ամանորին կամ նավասարդին, որ գզուկա տիբեր օգոստոսի 11-ին։ Ձանոթ է, թե որքան մեծ շարժում, խանդավառություն, մշակութային եւ մարմնամարզական մրցույթներու առիթ էր նավասարդը։ Մեր ժողովուրդը տարեր, աբրած եւ վայելած էր այդ սովորությունը։ Տոնախմբություններուն լրացուցիչ մեծ հանդիսությունները գործադրվեին աշտիշադի մեջ եւ Իննագյան Մեհյանին, հետակային Մշո Սուրբ Կարաբեդին շուրջը, ուր կգտնվեին հայկական հետանոսական գրոնի գլխավոր սրբությունները։ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ, նկատելով, որ ժողովուրդը դժվար կբաժնվեր տարերու իր ավանդություններեն, այլագերբությունը կմիացնե նավասարդյան դոնին։ Կրոնական արարողություններն ու նպատակները ըստ էության կստանան տարբեր իմաստ, մինչ մարզական ժողովրդային խաղերը, մշակութային մրցույթները կմնան արգա։ Այսպիսի դասավորումը կշարունակվի շուրջ 250 տարի, երբ 551-ին կհաստատվի հայկական դոմարը։ Այլագերբության դոնը այդ առիթով հարմար կտեսնվի միացնել դերունական դոներու համակարգին 35 օրերու շարժականությամբ հարաբերաբար Սուրբ Հարության դոնի դարվան թվականին։ Այլագերբությունը իբր շարժական դոն, անոր դեղատրումը դերունական դոներուն շարքին, որ անշուշտ թամանական հարց չէ, գադարված է շատ կարևոր հետևյալ նկատառումներով։ Մեր եկեղեցվող հայրապետները նկատի առած են, որ Սուրբ Աստվածածնի վերապոխման դաղավոր դոննալ գզուկատիպի օգոստոսին։ Խոհեմություն համարած է, որ դաղավոր գոչված մեծ տոներու մինչև բահվի որոշ հերավորությունը։ Նկատի առնված է նաև, որ բոլորնալ ունին գանխող մեկ շաբթվան բահք, և բոլորին գեհետևի հաջորդ օրվան մերելոցի օրը։

այլակերպության հիշատակությունը և հայ հետանոսական տոները։ Նշեցինք, որ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ Հայրապետը այլակերպության կրոնական հիշատակությունը միացուց հայկական ամանորին նվասարդի տոնին օգոստոս ամսի մեջ։ Այլակերպության հիշատակության տեղաշարժը հայկական դոմարի հաստատում են ետք, բայց շաճվեցավ, այսինքն նույնացավ, հայ հետազնոսական գրոնի շատ ժողովրդական թիցուհիներեն աստղիկին և անոր մինչ այդ արգա և շարունակվող հետանոսական ավանդություններուն։ Աստղիկը սիրո և գեղեցկության թիցուհին էր, կհամապատասխաներ հունական Աֆրոդիտեին, անոր գլխավոր մեհյանները կգտնվեին Աշտիշադի մեջ, Վանի, Արդամեդի շրջանը և այլուր։ Անոր նվիրված կրոնական դոնախմբություններ կգոչվեին Վարդավար և Բաշտամունքային ավանդություններ կգադարվեին Հուլիսի Գեսերուն։ Աստղիկ կնկատվեր ոչ միայն գեղեցկության, այլ և Չուրի և Սիրո Աստվածը։ Անոր նվիրված աղոթքներուն կամ արդահայտված բաղցանքներուն մեջ հայը Չուր գաղեր սեր, հոգուդ մշակելի իր թաշտերուն, բտղադու հողերուն և այքիներուն։ Կոապանության հանտեսներ ամեն ուրեք կգազմագերպվեին կետեզրերուն աղպյուրներու մոտ, կմադուցվեին զոհեր նույն նպատակներով։ Վարդավար, գզուկատի բեր պերկը հավակին, կնգատվեր ստացված պերկ ու պարիքին պոխարեն իրախտակիդություն, կոապանություն, մադուցանելու արիտը։ Նույն ավանդը երախտակիտական մարդկային սկացումներու աղվոր այդ երևույթը կաչալերվեցավ և յուրացվեցավ նաև նոր գրոնին հայ եկեղեցիին կողմէ։ Ժողովուրդը ազնվական այդ սկացումները շարունակեց արդահայտել նաև նոր գրոնին միջոցով։ Հասկ, ձաղիկ, վարդապունչ նվիրելով ոչ միայն եկեղեցիին, այլ նաև իրարուն։ Սովորություն կար նույն դոնին նաև աղավնիներ թրցնելու, չրախաղեր գադարելու, խնջույքներ գազմակերպելու։ Տաշտային աշխատանքներու ծարայության մեջ կործածված անասուններուն ճակտին վարդապուն չեր գգաբեին։ Մինչև այսօր հիշյալ ավանդությունները անշուշտ որոշ չապով կմնան ուժի մեջ։ Անգասկած մեր դարդղնված լալը մեծապես կդժվարացնե բոլոր ավանդություններու կիրարկումը։ Փոխարենը սակայն ստեղծված կյանքի նոր պայմաններում բերումով դոները գաբրվին այլ ցևի հիշատակումներով և հավաքական ծերնակներով։ Տաշտակնացության հավաքական ծերնակները թեպի չրարատ ու կանաչ վայրեր իբր խորք այդ ունին հիշեցնել անցյալը և շարունակել ավանդը։

վարդավար և անվանագոծության դոնախմբություններ։ Վարդավարի դոնը անգախ կրոնական հանդիսություններեն նաև խանդավար դոնախմբություններու առիթ նկատված է ընտանեկան շրջանակները ներս։ Շնորհավորելի են բազմաթիվ անուններ, ընտանիքներ կնախադեսեն ընտանեկան ազգականական և բարեկամական հավաքույտներ, իսեր և իհարկանս հետևյալ անունները գրողներուն. Վարդգես, Վարդավար, Վարդ, Բադրիկ, Ալվարդ, Զարվարդ, Լուսվարդ, Նվարդ, Բայձար, Վարդանուշ, Վարդիտեր, Վարդուհի, Վարբարե և այլ անուններ։

Ավանդությունները որ կան հնություն ունին և ուրգեգու կանանոնք։ Վարդավարին չրախաղերու աղավնիներ թրցնելու սովորությանց մասին ավանդությումը, որ գրնա պասածությումը նգադվիլ կամ լուսապանել անոնց բնույթն ու հարակցությունները։ Երբ կլրանա չրհեղեղը և նոյ նահաբետ Մասիսի կակատեն գիչն է Նախիչևան, կբատվիրե որդիներուն չուր ծողել իրարու վրա, որբեսի մարդիկ անմորած բահեն չրհեղեղին հիշադակը։ Գսվիտ է վարդավարի դոնագադարության ընթացքին մանուկները, ձերեր, այրեր ու գիներ դուներու մեջ, փողոցները, թաշտերը, քեդերու ափին, աղբյուրներու և արուներու մոտ գուշերով իրարու վրա չուրլեցնելը կամ զիրար չուրերու մեջ մխրջելը նոյի ժամանակները մնացած է Հայաստան աշխարի մեջ։ Իսկ աղավնիներ թրցնելու սովորությունը դարձյալ կգարձվի, որ նոյ նահաբետի կողմէ աղավնին արձակելու և չրեղեղի ավարդը ըստուկելու աստվածաշնչական պատմության իրողության վրա հաստատված է և վերածված ավանդության։

0: Bayzarak irputian doni jamamuden. Aysor der gerevi aşagertnerun tapor leran vra yev aşagertnere vakhin sharjats gagagin selov. Yerek vgranner kanknenk meg diroj yergort Movsesi yev yergort ma Yeryai. Menkal kupanavor hodot gerkenk kujishmarit vganerutet. Arake mezi shnorkit Luisa yergort Kalastianat yev apretsur mez.
1: Գիրագի օրվա ավետարանական ընթերցում Դոն բայցարագերբության դեր մեր Հիսուս Քրիստոսի վարդավար ընթերցում Մատթեոսի ավետարանեն գլուխ 17-ը մեգեն 13 համարները 6-որ յետք Հիսուս հետգարնե Պետրոսը Հագոպը եւ Հովանես անոր եղբայրը եւ Զանոնք կդանի արանցին բարձր լերամը վրա։ Անոնց արջև այլագերբեցավ։ Դեմքը լուսավորվեցավ արևի պես։ Սկեսները սպիտակացան լույսի նման։ Եվ ահա երևցան անոնց Մովսես եւ Եղիա, որոնք հետը կխոսեին։ Պետրոս ասավ Հիսուսի. «Դեր լավ է մեզի հոս մնալ եւ եթե ուզես երեք վրաններ լարեմ»։ Մեգը քեզի Մյուսը Մովսեսի եւ երրորդը Եղիայի համար։ Մինչ կխոսեր, լուսավոր ամպմը ծածկեց իրենք եւ ամբի մեջեն ցայն մը գսեր։ Ասիգա իմ սիրելի որդիս է, զոր ես հաջեցա ընդրել, անոր մը դիգրեք։ Եվ ցայնը լսելով, աշակերտները երեսի վրա ինգան, քեդին, սաստիկ, բաղցած։ Հիսուս մոտեցավ, տվավ անոնց եւ ասավ. «Ոտքի ելեք»։ Մի վախնակ։ Վեր նայեցան եւ տեսան միայն Հիսուսը արանցին։ Մինչ լեռնեն գիչնեին, Հիսուս պատվիրեց անոնց այս տեսիլքի մասին՝ «Մարդու բան մի պատմեք, մինչեւ որ մարդու որդին հարություն առնե մերելներու մեջ»։ Աշակերտները հարցուցին իրեն՝ «Ինչու համար տվիրները գսեն թե նախ Եղիան պիտի գա»։ «Ճիշտ է, որ Եղիան պիտի գա»,» պատասխանեց Հիսուս, «եւ ամեն բան պիտի վերահաստատե»։ Բայց կսեմ ցեզի, թե Եղիան եկավ եւ փոխանակ զինք ճանչնելու ըրինանոր ինչ որ ուզեցին։ Մարդու որդին եւս պիտի չարչարվի անոնց ցերկով։ Այնադեն աշակերտները հասկացան, թե Հովանես մգրդիչի մասին գխոսեր։

0: Կիրակ Նորիա ավետարանական խորհրդածություն։
1: Տոն բայցարագերբության։ Ինչ կան լավ է մեզի հոս մնալ։ Մատթեոսի ավետարան 17-րդ գլուխ, մեգեն 13։ Տոնն է այլագերբության, գոչված նաև վարդավար։ Թափոր լեռան վրա Քրիստոս իր փառքը կհայտնի առաքյալներուն։ Իր նպատակն է սակայն պատրաստել զիրենք ուրիշ հայտնությամբ ավելի դխուր իր չարչարանքներու և խաչելության հայտնությանը։ Որպեսի անոնք չի հուսալկվին երբագանադես լան իր չարչարանքներուն և մահվան, ցույց կուտահա իր փառքը և այն փառավորությունը, որում պիտի հասնի իր մարմինը, նման եղյա մարգարեին, որ վերացավ դեպի երկինք առանց մահը ճաշակելու։ Իբրև Մեսսիա մարդկության և մասնավորի հրեա ժողովրդին Հիսուս պետք ունի երևնալու հրեա մարգարեներուն հետ, Մովսես և եղյա, անոնք է, որ գվգայեն իր աստվածության և պարապանություն գմազուցանեն իրեն։ Անոնք գբադվեն զինք երևնալով իր աջ ու ցախ կողմը, նման թագավորիմը իշխաններուն կամ արարողությամը սպասավորներուն։ Անոնք մդեր մորեն կխոսին Հիսուսի հետ և կթիդեն անոր բայձարացած թեմքը։ Առաքյալները, որոնք լցված են զմայլանքով, չեն հաջողի իրենց աչքերը հերացնելու այս երկնային դեսարանեն։ Ու Պետրոս իր ընկերներուն սկացումը հայտնելով կպացականչե, դեր, փառվոք է մեզ աստ լինել, այսինքն ինչ լավ է մեզի համար հոս մնալը։ Գուզենք միշտ այստեղ գնալ և այս զմայլելի դեսարանին ագանադես լինել, կխնդրենք թող չհեռանա մեզ մե այս տեսիլքը։ Մեզ մե շատերը արդեն արձագուրդի մեջ են այս շրջանին։ Հերախոսս լեցվեցավ իրենց ղրգած նգարներով։ Անշուշտ քեղեցիկ ու դեսարժան վայրեր կնդրեն, ինչպես նաև հանգստավեց շրջաններ գաստուրման համար։ Պիտի ուզենային երկարել արձագուրդները և շարունակել մնալ ու վայելել հաջողալի այդ տրախտները։ Եվ սակայն առօրյա բարդականությունները կգանչեն մեզ հար գետառնալ իրականության և կյանքի դժվարին պայմաններուն։ Այդ հաջելի ժամերն ու օրերը զորգանցնենք արձագուրդի ադեն, մեզ պիտի գաստուրեն և մեզի ուժ պիտի դան թիմակրավելու մեր

چند تپ اینچ ور وستا هپر بیدی آراش نور تیر زیرنگ تی بی گروس تا هواد کی یو جختوم ایرنز ارا کلاغان باشتونین سور پیرو گیان کمیش چه یغاز لی مخیتارو چون نرو هجاخ آنو کلاد زین تان سر خواری مچن یو حسالکواد زین گرزلوف تی اسکواد زیرنگ گلکه پره پخت پر دیر یرپمن یرپمن ایرنز دواد زیلو ساورمان و مخیتارو تیان از مایلی لی باهر որպեսի տարձյալ զորանա իրենց մեջ հավատքն ու սերը տեպի պրգիչը։ Մենք, որ գտիմ ենք Սրբության, խնդրելու ենք ու տախանցակին աղոտելու, որպեսի դերը շնորե մեզիալ լույսի բահեր, որպեսի չու հուսահադինք, այլ հավադար բորեն կալենք իր երևեն։ Վստահ լալով, որ մեզալ պիտի տարձնե հավիտենաբես երջանիկ իր անվերջ արքայությանը մեջ։ Ամեն։

Սիրելի հայրենագիտներ, ընդգրեցիք Վատիկանի ռադիոգայանի հայկական բաժնի հաղորդումը։ Ձեզ մերաժեշտ կարնենք, ձեզ վերստին կդնել հույսով վաղը այս նույն ժամուն և նույն արիքներու վրա։ Անուն Հիսուսի, բարավորյալ եղեցի, Լաուդետուր Եսուս Քրիստոս։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravoria lieveții.
2: Radio Vatican.
1: Haieren hagortum.
3: Գիրակի 12 հուլիս 2026 հարկերուն գնդիրներ Վատիկանի ցանասպիրեն եւ Վատիկանյուզեն ողջույն։ Այսօր հայ եկեղեցին գդոնե բայցարագերբության կամ վարդավարի դոնը։ Արայդ այսօրվան հաղորդումը ամբողջությամբ կհատկացնենք այս եկեղեցական եւ ժողովրդական կարևոր դոնին, որոնց ընթացքին կներկայացնենք նաեւ օրվան ավետարանը եւ կերարկելի հայրովսեպ ծայրակույն վարդապետ Գերեկյանի գիրակնորյա ավետարանի մեկնաբանությունը։

0: այլագերպությունը այլ եկեղեցիներու մեջ։ Հույն եւ լադին եկեղեցիները այլագերպությունը ավանդապար գտնեն օգոստոսի 6-ին։ Թեպքը դեղի ունեցած է, երբ Հիսուս արդեն 33 տարեկան էր, մեր թվականության 29-ի օգոստոսի 6-ին դրված լալով, որ ան իր կյանքի վերջին փուլի մասին ակնարկված կանխատեսություններ կատարած էր հուլիսի 30-ին, միշտ լուսնային դոմարի հաշվարկումներով։
1: Այլագերբությունը եւ հայ եկեղեցին։ Ի դարբերություն հույն եւ լադին եկեղեցիներուն, հայ եկեղեցին այլագերբությունը սկիզբը միացուցած է հայոց հին ամանորին կամ նավասարդին, որ գզուկա տիբեր օգոստոսի 11-ին։ Ձանոթ է, թե որքան մեծ շարժում, խանդավառություն, մշակութային եւ մարմնամարզական մրցույթներու առիթ էր նավասարդը։ Մեր ժողովուրդը տարեր, ապրած եւ վայելած էր այդ սովորությունը։ Տոնախմբություններուն լրացուցիչ մեծ հանդիսությունները գործադրվեին աշտիշադի մեջ եւ Իննագյան Մեհյանին, հետագային Մշո Սուրբ Կարաբեդին շուրջը, ուր կգտնվեին հայկական հետանոսական գրոնի գլխավոր սրբությունները։ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ, նկատելով, որ ժողովուրդը դժվար կբաժնվեր տարերու իր ավանդություններեն, այլագերբությունը կմիացնե նավասարդյան դոնին։ Կրոնական արարողություններն ու նպատակները ըստ էության կստանան տարբեր իմաստ, մինչ մարզական ժողովրդային խաղերը, մշակութային մրցույթները կմնան արգա։ Այսպիսի դասավորումը կշարունակվի շուրջ 250 տարի, երբ 551-ին կհաստատվի հայկական դոմարը։ Այլագերբության դոնը այդ առիթով հարմար կտեսնվի միացնել դերունական դոներու համակարգին 35 օրերու շարժականությամբ հարաբերաբար Սուրբ Հարության դոնի դարվան թվականին։ Այլագերբությունը իբր շարժական դոն, անոր տեղադրումը դերունական դոներուն շարքին, որ անշուշտ թամանական հարց չէ, կատարված է շատ կարևոր հետևյալ նկատառումներով։ Մեր եկեղեցվո հայրապետները նկատի առած են, որ Սուրբ Աստվածածնի վերապոխման դաղավոր դոննալ գզուկատիբի օգոստոսին։ Խոհեմություն համարած է, որ դաղավոր կոչված մեծ տոներու մինչև բավի որոշ հերավորությունը։ Նկատի առնված է նաև, որ բոլորնալ ունին գանխող մեկ շաբթվան բահք, և բոլորին գեհետևի հաջորդ օրվան մերելոցի օրը։

այլակերպության հիշատակությունը և հայ հետանոսական տոները։ Նշեցինք, որ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ Հայրապետը այլակերպության կրոնական հիշատակությունը միացուց հայկական ամանորին նվասարդի տոնին օգոստոս ամսին մեջ։ Այլակերպության հիշատակության դեղաշարժը հայկական դոմարի հաստատում են ետք, բայց շաճվեցավ, այսինքն նույնացավ, հայ հետազնոսական գրոնի շատ ժողովրդական թիցուհիներ են Աստղիկին և անոր մինչ այդ արգա և շարունակվող հետանոսական ավանդություններուն։ Աստղիկը սիրո և գեղեցկության թիցուհիներ, կհամապատասխաներ հունական Աֆրոդիտեին, անոր գլխավոր մեհյանները կգտնվեին Աշտիշադի մեջ Վանի Արդամեդի շրջանը և այլուր։ Անոր նվիրված կրոնական դոնախմբություններ կգոչվեին Վարդավար և բաշտամունքային ավանդություններ կգադարվեին Հուլիսի Գեսերուն։ Աստղիկ կնկատվեր ոչ միայն գեղեցկության, այլ և Չուրի և Սիրո Աստվածը։ Անոր նվիրված աղոթքներուն կամ արտահայտված բաղցանքներուն մեջ հայը Չուր գաղեր սեր, հոգուդ մշակելի իր դաշտերուն, բդղադու հողերուն և այքիներուն։ Քո ապանության հանդեսներ ամենուրեք կգազմագերպվեին քեդեզրերուն աղբյուրներու մոտ, կմատուցվեին զոհեր նույն նպատակներով։ Վարդավար, գզուկատի բեր պերկը հավակին, կնգատվեր ստացված պերկ ու պարիքին փոխարեն իրախտակիրություն, քո ապանություն, մատուցանելու արիտը։ Նույն ավանդը երախտակիտական մարդկային սկացումներու աղվոր այդ երևույթը կաչալերվեցավ և յուրացվեցավ նաև նոր գրոնին հայ եկեղեցիին կողմէ։ Ժողովուրդը ազնվական այդ սկացումները շարունակեց արտահայտել նաև նոր գրոնի միջոցով։ Հասկ, ծաղիկ, վարդապունչ նվիրելով ոչ միայն եկեղեցին, այլ նաև իրարուն։ Սովորություն կար նույն դոնին նաև աղավնիներ թրցնելու, չրախաղեր գադարելու, խնջույքներ գազմակերպելու։ Դաշտային աշխատանքներու ծառայության մեջ կործածված անասուններուն ճակտին վարդապուն չեր գգաբեին։ Մինչև այսօր հիշյալ ավանդությունները անշուշտ որոշ չապով կմնան ուժի մեջ։ Անգասկած մեր դարդղնված լալը մեծապես կդժվարացնե բոլոր ավանդություններու կիրարկումը։ Փոխարենը սակայն ստեղծված կյանքի նոր պայմաններում բերումով դոները գաբրվին այլ ցևի հիշատակումներով և հավաքական ծերնակներով։ Դաշտակնացության հավաքական ծերնակները թեպի չրարատ ու կանաչ վայրեր իբր խորք այդ ունին հիշեցնել անցյալը և շարունակել ավանդը։

վարտավար եւ անվանագործության դոնախմբություններ։ Վարտավարի դոնը անգախ կրոնական հանդիսություններեն նաեւ խանդավար դոնախմբություններու արիտ նկատված է ընտանեկան շրջանակները ներս։ Շնորհավորելի են բազմաթիվ անուններ, ընտանիքներ գնախադեսեն ընտանեկան ասկագանական եւ բարեկամական հավաքույտներ, իսեր եւ իհարկանս հետեւյալ անունները գրողներուն. Վարդգես, Վարտավար, Վարդ, Բադրիկ, Ալվարդ, Զարվարդ, Լուսվարդ, Նվարդ, Բայձար, Վարդանուշ, Վարդիտեր, Վարդուհի, Վարվարե եւ այլ անուններ։

Ավանդությունները որ կան հնությունունին եւ ուրգեգու կանանոնք։ Վարդավարին չրախաղերու աղավնին հերթրցնելու սովորությանց մասին ավանդությունը, որ գրնա պասածությունը նգադվիլ կամ լուսապանել անոնց բնույթն ու հարակցությունները։ Երբ կլրանա չրհեղեղը եւ նոյնահաբետ մասիսի կակատեն գիչն է Նախիչևան, կբատվիրե որդիներուն չուր ծողել իրարու վրա, որբեսի մարդիկ անմորած բահեն չրհեղեղին հիշադակը։ Գսվիտ է վարտավարի դոնագադարության ընթացքին մանուկները, ձերեր, այրեր ու գիներ դուներու մեջ, փողոցները, թաշտերը, քեդերու ապին, աղբյուրներու և արուներու մոտ գուշերով իրարու վրա չուրլեցնելը կամ զիրար չուրերու մեջ մխրջելը նոյի ժամանակները մնացած է Հայաստան աշխարի մեջ։ Իսկ աղավնիներ թրցնելու սովորությունը դարձյալ կգարձվի, որ նոյնահաբերի կողմ է աղավնին արձակելու և չրեղեղի ավարդը ստուգելու աստվածաշնչական պատմության իրողության վրա հաստատված է և վերածված ավանդության։

0: Baizara girbutyan doni jamamuden. Aysor der gerevi ashagertnerun tapor leran vra yev ashagertnere vakhin sharjats gagagin selov. Yerek vgranner kanknenk meg diroch, yergort Movsesi yev yerort ma Yeghyayi. Menkal kupanavor hodot gerkenk kujishmarit vganerutet. Arake mezi shnorkit Luisa yergort Kalastyanat yev abretsur mez.
1: Գիրագի օրվա ավետարանական ընթերցում Դոն բայցարագերբության դեր մեր Հիսուս Քրիստոսի վարդավար ընթերցում Մատթեոսի ավետարանեն գլուխ 17-ը մեգեն 13 համարները 6-որ յետք Հիսուս հետգարնե Պետրոսը Հագոպը եւ Հովանես անոր եղբայրը եւ Զանոնք կդանի Արանցին բարձր լերամը վրա։ Անոնց արջև այլագերբեցավ։ Թեմքը լուսավորվեցավ արևի պես։ Սկեսները սպիտակացան լույսի նման։ Եվ ահա երևցան անոնց Մովսես եւ Եղյա, որոնք հետը կխոսեին։ Պետրոս ասավ Հիսուսի. «Դեր լավ է մեզի հոս մնալ եւ եթե ուզես երեք վրաններ լարեմ»։ Մեգը քեզի, մյուսը Մովսեսի եւ երրորդը Եղյայի համար։ Մինչ կխոսեր, լուսավոր ամպմը ծածկեց իրենք եւ ամբի մեջ են ցայն մը գսեր։ Ասիգա իմ սիրելի որդիս է, զոր ես հաջեցա ընդրել, անոր մը դիգրեք։ Եվ ցայնը լսելով, աշակերտները երեսի վրա ինգան, քեդին, սաստիկ բաղցած։ Հիսուս մոտեցավ, տվավ անոնց եւ ասավ. «Ոտքի ելեք»։ Մի վախնակ։ Վերնայեցան եւ դեսան միայն Հիսուսը արանցին։ Մինչ լեռնեն գիչնեին, Հիսուս պատվիրեց անոնց այս տեսիլքի մասին՝ «Մարդու բան մի պատմեք, մինչեւ որ մարդու որդին հարություն առնե մերելներու մեջ են»։ Աշակերտները հարցուցին իրեն՝ «Ինչու համար տվիրները գսեն թե նախ Եղյան պիտի գա»։ «Ճիշտ է, որ Եղյան պիտի գա»,» պատասխանեց Հիսուս, «եւ ամեն բան պիտի վերահաստատե»։ Բայց կսեմ ցեզի, թե Եղյան եկավ եւ փոխանակ զինք ճանչնալու ըրինանոր ինչ որ ուզեցին։ Մարդու որդին եւս պիտի չարչարվի անոնց ցերկով։ Այնադեն աշակերտները հասկացան, թե Հովանես մգրդիչի մասին գխոսեր։

0: գիրակ նորյա ավետարանական խորհրդածություն։
1: Տոն բայցարագերբության։ Ինչ կան լավ է մեզի հոս մնալ։ Մատթեոսի ավետարան 17-րդ գլուխ 1-13։ Տոնն է այլագերբության, գոչված նաև վարդավար։ Թափոր լեռան վրա Քրիստոս իր փառքը կհայտնի առաքյալներուն։ Իր նպատակն է սակայն պատրաստել զիրենք ուրիշ հայտնությամբ ավելի դխուր իր չարչարանքներու և խաչելության հայտնությանը։ Որպեսի անոնք չի հուսալկվին երբագանադես լան իր չարչարանքներուն և մահվան, ցույց կուտահա իր փառքը և այն փառավորությունը, որում պիտի հասնի իր մարմինը, նման եղյա մարգարեին, որ վերացավ դեպի երկինք առանց մահը ճաշակելու։ Իբրև Մեսսիա մարդկության և մասնավորի հրեա ժողովրդին Հիսուս պետք ունի երևնալու հրեա մարգարեներուն հետ, Մովսես և Եղյա, անոնք է, որ գվգայեն իր աստվածության և պարապանություն գմազուցանեն իրեն։ Անոնք գբադվեն զինք երևնալով իր աջ ու ցախ կողմը, նման թագավորիմը իշխաններուն կամ արարողությամը սպասավորներուն։ Անոնք մդեր մորեն գխոսին Հիսուսի հետ և գտիդեն անոր բայձարացած թեմքը։ Առաքյալները, որոնք լցված են զմայլանքով, չեն հաջողի իրենց աչքերը հերացնելու այս երկնային դեսարանեն։ Ու Պետրոս իր ընկերներուն սկացումը հայտնելով գպացական չէ, դեր, փարվոք է մեզ աստ լինել, այսինքն ինչ լավ է մեզի համար հոս մնալ։ Գուզենք միշտ այստեղ գնալ և այս զմայլելի դեսարանին ագանադես լինել, կխնդրենք թող չհեռանա մեզ մե այս տեսիլքը։ Մեզ մե շատերը արդեն արձագուրդի մեջ են այս շրջանին։ Հերախոսս լեցվեցավ իրենց ղրգած նկարներով։ Անշուշտ քեղեցիկ ու դեսարժան վայրեր կնդրեն, ինչպես նաև հանգստավեց շրջաններ գաստուրման համար։ Պիտի ուզենային երկարել արձագուրդները և շարունակել մնալ ու վայելել հաջողալի այդ տրախտները։ Եվ սակայն առօրյա բարդականությունները կգանչեն մեզ հար գետառնալ իրականության և կյանքի դժվարին պայմաններուն։ Այդ հաջելի ժամերն ու օրերը զորգանցնենք արձագուրդի ադեն, մեզ պիտի գաստուրեն և մեզի ուժ պիտի տան թիմակրավելու մեր առօրյա այնքան միաբաղաղ կյանքը, մեզ լեցնելով նոր շունչով ու նոր երամտով։ Երեք ընդրյալ առաքյալները՝ Պետրոս, Հակոբ և Հովհաննես, վայելելի հետք բայձարագերբության լուսավոր ու պարաբանց վարգյանները պիտի գարենան թիմակալել այլևս իրենց դիրոջ Քրիստոսի թաժան, դխուր ժամերը։ Եթե անոնք լիացած չլային այլագերբության հույսով, լույսով և Հիսուսի փառավորության պատկերովը, գրնային կայտաղիլ տեսնելով անոր անարգ խոնարհեցումը և այնուհետև գործընծնել իրենց հույսն ու աբավենը իրենց դիրոջ հանդեպ, ինչ որ վստահ հապար պիտի առաջնորդեր զիրենք դեպի գորուստը հավատքի և ժխտումը իրենց առաքելական բաշտոնին։ Սուրբերու կյանքը միշտ չէ եղած լի մխիթարություններով։ Հաջախ անոնք կալած են թանցր խավարի մեջ են և հուսալկված են, գարձելով թե աստված զիրեն կլքե։ Բարեբախտաբար դերը երբեմն իրենց տված է լուսավորման ու մխիթարության ըզմայլելի բահեր, որպեսի դարձյալ զորանա իրենց մեջ հավատքն ու սերը դեպի փրկիչը։ Մենք, որ գտիմենք սրբության, խնդրելու ենք ուտախանցակին աղոթելու, որպեսի դերը շնորե մեզյալ լույսի բահեր, որպեսի չհուսահատինք, այլ հավատար մորեն կալենք իր երևեն, վստահ լալով, որ մեզ ալ պիտի թարցնե հավիտենապես երջանիկ իր անվերջ արքայությանը մեջ։ Ամեն։

սիրելի հայրենագիտներ, ունգնդրեցիք Վատիկանի ռադիոգայանի հայկական պաշնի հաղորդումը։ Ձեզ մերաժեշտ կարնենք, ձեզ վերստին կդնել հույսով վաղը այս նույն ժամուն և նույն արիկներու վրա։ Անուն Հիսուսի, բարավորի ալիղիցի, լաուդետուր Եսուս Քրիստոս։

0: Հանուն հոր և որդվո և օգուին սրբո ամեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկո է արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ուրախության խորհուրդները։ Ուրախության առաջին խորհուրդը։ Հրեշտագին ավետումը Մարիամին։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով սուրբ կույս Մարիամ, որովհետև Գաբրիելը հրեշտագաբեդը երևացավ քեզի և ավետեց, թե Հիսուսի մայրը պիտի ելաս։ Եվ 6-րդ ամսում Գաբրիել հրեշտագը Աստուծո մեղ գրվեցավ Գալիլեայի մեկ քաղաքը, որուն անունն էր Նազարետ։ Գույսիմը, որ նշանված էր Դավիթի դունեն, Հովսեփ անունով մարդում էր, և գույսին անունը Մարիամ էր։ Հրեշտագը անոր մոտենալով վսավ. «Ողջույն քեզի, շնորհքներով լի, դերը քեզի հետ է»։ Այս խոսքերը լսելով, Մարիամ վրդովեցավ, և գխորեր, թե ինչ կնշանակե այս ողջույնը։ Հրեշտագը ասավ. «Մի վախնար, Մարիամ, որովհետև Աստուծո առջև շնորհք կդար, ահա պիտի հղանաս և որդիմը պիտի ծնիս, և անոր անունը Հիսուս պիտի տնես. ան մեծ պիտի ըլլա ու բարձրյալին որդին պիտի կոչվի»։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկո է արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Օգնե մեզի, ով Մայր, որ քո օրինագիծ համեմատ մենքալ դրամատիրը լանք միշտ Աստուծո գամքը գադարելու։ Ուրախության երկրորդ խորհուրդը, Մարիամի այցելությունը Եղիսաբեթին։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև երբ այցելության քացիր Եղիսաբեթին, ան քեզ ողջունեց իբր Մայր Աստուծո։ Այն օրերուն Մարիամ ճամփա ելելով փութալով գնաց Լեռնագողմը, Հութայի մեկ քաղաքը, եւ մտնելով Զաքարիայի դունը, ողջույն տվավ Եղիսաբեթին։ Եղիսաբեթ հազիվ լսեց Մարիամի ողջույնը, մանուկը խայդաց իր որովայնի մեջ, եւ Եղիսաբեթ լեցվեցավ Սուրբ Հոգիով ու բարձրացան կոչեց. «Օրհնյալ ես դու ընկերու մեջ, եւ օրհնյալ է բդուղը քու որովայնիդ»։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրգեազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոժ եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Մենքալ, ով Մայր, գուզենք քեզի նման խոնարհությամբ ծառայել դժվարության մեջ գտնվող մեր եղբայրներուն ու քույրերուն։ Ուրախության երրորդ խորհուրդը, Հիսուսի ծնունդը։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որով հետև ծնար մեր Փրկիչը, Հիսուս Քրիստոսը, Բեթլեհեմի քարայրին մեջ։ Այդ օրերուն օգոստոս կեսարին կողմէ հրովարդակ մի ելավ, բոլոր աշխարը մարտահամար անելու։ Այս առաջին մարտահամարը դեղի ունեցավ, երբ Գյուրինիոս ասորիքի վրա գուսագալ էր, եւ ամենքը գերտային արձանագրվելու։ Յուրաքանչյուրն իր քաղաքը, Հովսեփալ, Թավիթի դունեն եւ Սերունդենը լալով, ջամփա ելավ Գալիլեայի Նազարեթ քաղաքեն դեպի Հրեաստան, Թավիթի քաղաքը, որ Բեթլեհեմ կոչվի, արձանագրվելու համար Մարիամի հետ, որ իր նշանածն էր եւ հղի էր։ Երբ հոն հասան, Մարիամի ծննդաբերության ժամանակը եկավ, եւ ծնավ իր անդրանիկ որդին եւ խանցնարուրով բադեց ու թրավ մսուրին մեջ, որովհետեւ իրենց համար դեղ չգար իջևանին մեջ։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկեաս մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոժ և օրդվո և օգվույն Սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գաղաչենք, ով Մայր, որ քո միջնորդությամբ Հիսուս ամեն օր ծնի մեր սրդերուն մեջ։ Ուրախության 4-րդ խորհուրդը. Հիսուսի ընձայումը դաջարին մեջ։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև ընձայեցիր քո որդիդ Հիսուսը Երուսաղեմի դաջարին մեջ։ Եվ երբ Մովսեսի օրենքին համաձայն լրացան սրբության օրերը, Երուսաղեմ դարին զայն դիրոջ ներգայցնելու համար, ինչպես գրված էր դիրոջ օրենքին մեջ, ամեն արու անդրանիկ դիրոջ պիտի նվիրվի և զույգ մտադրակ կամ աղավնի երկու ծակ ընձա պիտի դրվի, դիրոջ օրենքին համաձայն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսե արքայություն քո, Եղիցին կամ քո, որպես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որպես և մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, և մի դանիր զմեզի փորձություն, այդ պրգյա զմեզի չարե, զիկո է արկայություն և զորություն և փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոժ եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Օվ Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրկե մեզ դժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Մենք ալ գպապակինք, ով Մայր, քեզի նման Հիսուսը նվիրել իր

0: հողերանոց, և բոլոր լսողները գզարմանային անոր իմաստության և դված պատասխաններուն վրա։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ, դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոր և օրդվո և օգվույն Սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Իսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Օգնե մեզի, ով Մայր, որ չուշանանք Հիսուսը փնդրելու և գտնելու, եթե բադահի, որ մեղքով գործընծնենք զայն։ Ողջ լեր Թակուհի, ողջ լեր Թակուհի, Մայր ողորմության, մեր գյանքը, քաղցրությունը և հույսը, ողջ լեր, քեզի գաղաղագենք, Եվայի աքսորական որդիներս, քեզի գահարաչենք հեծելով ու լալով արցունքի այս հովիդին մեջ։ Եվ արդ, ով մեր բարեխոսը, մեզի թարցուր քու բարեկութ աչքերդ, և ցույց տուր մեզի քու որովայնիդ օրհնյալ բդուղը, Հիսուս։
2: ով կ

գիտած, ով պարեկութ, ով կաղցր գույս Մարիամ, պարեխոս է մեզի համար, Սուրբ աստվածածին, որբեսի արժանի ըլանք Քրիստոսի խոստումներուն, ամեն։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravorial ierici.
2: Radio Vatican.
1: Haieren hagortum.
3: Երկու 7-13 հուլիս 2026 հարկելուն ընդիներ Վատիկանից են ասպիրեն և Վատիկան Նյուզեն ողջույն, ահվասիկ այսօրվան հայերեն հաղորդումի բովանդակությունը, Լևոն 14-րդը բաբին գիրակնորյա Մարեմյան աղոթնու գոչը։ Սեպտեմբերին Լևոն 14-րդ բաբը բացումը պիտի կատարե Վատիկանի քրատարանի ակվա ցուցահանդեսին։ Հաղորդումը կպագեն եկեղեցական գիտելիքներ այսօրվան հաղորդաշարով։

0: Սեպտեմբերին Լևոն 14-րդ պապը բացումը պիտի կատարե Վատիկանի գրադարանի Ակվա ցուցահանդեսին։ Առաջիկա 14 սեպտեմբերին ժամը 11-ին Լևոն 14-րդ սրբազան քանայապետը պիտի այցելե Վատիկանի առաքելական գրադարանը և պիտի կատարե Ակվա ցուցահանդեսին բացումը։ Այս ձեռնարկը մաս կկազմի աղետ և հրաշք խորագիրը կրող ավելի ընդարձակ ցուցահանդեսներու շարքիմը, որ նվիրված է բնության տարերուն շուրջ խորհրդացության, որպես մարդկության վախերուն և հույսերուն հայելին, նույն այս տարերը, որոնք պատմական ժառանգության և հետևաբար հավաքական հիշողության պահպանման գլխավոր սպառնալիքներեն մեկը կհանդիսանան, կվերածվին համապարփակ այլաբանությանը, մարդկային մեծ տագնապներուն ընդդեմ այն ամենուն, ինչ որ կխուսափի իր հսկողութենեն։ Ակվային ներկայացված են ֆրանսացի արվեստագետ Ժեյ Էրի, ամերիկացի տպագրիչ Փոլ Մորանի և իտալացի խոհարար Ֆուլվիո Պիրանջելինի գործերը։ Ցուցահանդեսը այցելուներուն բաց պիտի լա սեպտեմբեր 25-ին մինչև 14 մայիս 2027 շաբթվան բոլոր օրերուն։ Առաքելական գրադարանը առաքելական արխիվին հետ մեկտեղ ուրախ է հյուրընկալելու Լևոն 14-րդ պապը, նշած է Վատիկանի արխիվագետ և գրադարանավար գերապայծառ Ջովաննի Չեզարե Պագացին, բացատրելով, որ ջուրին նվիրված այս առաջին հանդիպումը հաշտեցման ընթացքն է, ջուրի որպես սպառնալից ուժ նախնական ընկալմանը վերադարձնելու նաև անոր կենսական պաշարի արժեքը և միտում ունի երկխոսություն ստեղծելու ժամանակակից արվեստի և Վատիկանի գրադարանի դարավոր ժառանգության միջև։ Այսպիսով ներկան կդառնա այն տունը, ուր զրույցի մեջ կմտնեն անցյալն ու ապագան։ Շարունակած է գերապայծառը շեշտելով, որ անցյալին ու ապագային հավատարմությունը սրբազան քանայապետը զանազան առիթներով հորդորած է, ուստի և պապին գրադարանը կփափագի իր նպաստը բերել այս տան կառուցման։ Ամբողջ ցուցահանդեսային շարքի մեկնարկային կետը հանդիսացած է Գայտանո Վոլպի «Վատենասիրության աշխատությունը» 1756 թվականին գիրքեր ունենալու մոլուցքին մասին, ուր կթվարկվին գիրքերու պահպանման սպառնացող վտանգները ջուրեն մինչև հուր, լույսեն մինչև կենդանիներ, հասնելով մինչև այն վնասները, զորս մարդս ինքնին ընդունակ է հասցնելու իր սեփական մշակութային ժառանգության, կհաստատե Վատիկանի գրադարանավարի տեղակալ և ցուցահանդեսային հանձնակատար հայր Ջակոմո կարդինալին, ավելցնելով, որ նախաձեռնության մեջ ներգրավված են արտակարգ տաղանդի դեր 3 ստեղծագործողներ, 1 արվեստագետ, 1 տպագրիչ և 1 խոհարար, անակնկալ հորիզոններ հայտնաբերելով ճիշտ այն բաներուն մեջ, որոնք սովորաբար մեզ կսարսափեցնեն։
1: Լևոն 14-րդ բաբին գիրակնորյա Մարեմյան աղոտքը։ Լևոն 14-րդ պապը, որ անցյալ օրերուն հրոմեն փոխադրվեցավ Կաստել Գանդոլֆոյի քահանաբեդական ամառանոց, գիրագի 12-ից 2026-ի եսօրին քահանաբեդական ամառանոցի մուտքին գտնվող Կաստել Գանդոլֆո աբանի ազատության հրապարակին վրա արդասանեց հրեշտակդյան Մարեմյան աղոտքը էներգայության դեղական հավատացյալներուն և այլ վայրերեն ժամանած բազմահազար ուխտավորներուն, և այս արիտով իր ներգայացուցած խորհրդածությունը գետրոնացուց օրվան Ավետարանին վրա, որ կաղված էր Մատթեոս Ավետարանեն, որում մեջ Ավետարանիչը գներգայացնե Հիսուսին պատմած սերմնացանի արագը, որով գնգարակրվի այն վիհանցնությունն ու վստահությունը, որով Աստված իր խոսքը գսերմանե մեր սրդերում մեջ և իր զորությունը մեր մեջ, ասաբ Լևոն 14-րդ պապը իր ներգայացուցած խորհրդածության սկիզբը։ Անաբա պացադրեց, որ Հիսուս այն սերմն է, զոր հայրը գշանագե սպրել աշխարի մեջ բտղապերելու համար։ Դեև այս սերմը հաջախ մեր մեջ գանտիբի դժվար հողի սագյան գամբահեր, երբ անգը կտնե ընգալունակ սիրտմը, որ ընդունագե հարաճացնելու գյանքը փոխագերբող սիրո հրաշներ։ Աստված երբեք չի տատրիր սերմանել է, որովհետև իր սիրույն զորությունը գկերանձանց է մեր բոլոր դգարությունները։ Լևոն 14-րդ պապը առայդ մատնանշեց Սուրբ Հովհան ոսկեպերանի խոսքերուն, որոնցմով անգը բացադրե, թե ի դարբերություն երկրագործության արդար է Աստուծո խոսքը սերմանել նույնիսկ ամենադժվար սրդերում մեջ։ Արդարև Աստուծո ներգործությամբ գարձր, մագերեսային կամ մտահոգություններով խեղդված սիրտը գնա վերածվիլ արքավանդ հողի, որ ընդունակ է ընկալելու և բտղապեր դարձնելու խոսքը։ Աստծո արդարացնությունը մեր հանդեպ միամիտ չէ, այլ իմաստուն, եւ գիտե մեր մեջ տեսնել բարիքի այնպիսի հնարավորությունը, որուն մասին երբեմն մենք իսկ չենք անդրադառնալ։ Այսօր համար է, որ դերը, որ լավը բես կճանչնա մեր սրդին հողը, ավելի լավ, քան ինչպես մենք զայն կճանչնանք, չի տատրիր հավատալի մեզի այն բանին, ինչ որ ենք, եւ այն ամենուն, ինչ որ գնանք դառնալ օրեոր, եթե հավատքով մենք մեզ իրեն հանցնենք, ըսապ աբա նորին սրբությունը, ավերցնելով թե այն ծրիութենեն ու վստահութենեն, որով սերմը գսպրվի, եւ այն խոնարութենեն ու բադրաստագամութենեն, որով անգնտունվի մեր մեջ կաջին ու գդարացվին սուրբ հոգին բդուղները, որոնք են, ինչպես սուրբ Պողոս կսորվեցնե, սեր, խնդություն, խաղություն, երկայնամդություն, կախծություն, պարություն, հավատալմություն, հեզություն, ժուժգալություն։ Որքան մեր աշխարհ այսօր գարիկ ունի այս բդուղներուն, հարցրվավ հուսկ Լևոն 14-րդ ու խրախուսեց հանցնարու լալ հատկապես այս արձագուրդի օրերուն, դեղդալու Աստծո խոսքի ունգնտրության, ընդերցանության և խոգումին, հանգիստի և առողջ ժամանցի հետ մշակելով նաև լրության ու հաղորդքի իմաստարից բահեր։ Մեր սովորական սպամուկներուն պիտի վերադառնանք մարմնով ու հոգիով նորոգված, բադրաստ ավետելու ավետարանի բարելուրը և ավելի ու ավելի ընդունակ, կործակցելու Աստծո տակավորության աջումին, թող Մարիամը արաքելոց տակուհին և ավետարանչության Աստղը օգնե մեզի այս գործի մեջ եղան քահանաբեդի Կաստել Գանդոլֆոյի մեջ ներգրավված Մարեմյան աղոթքի խորհրդածության եզրափակիչ խոսքերը. Լևոն 14-րդ բաբին գոչը, բադերազմի կամիները թող չմարեն հույսը, վերադառնանք երկխոսության։ Սիրելի եղբայրներ եւ քույրեր, գողջունեմ այս գեղեցիկ քաղաքին Կաստել Գանդոլֆոյի բնակիչները, ուր քանի մը օրեր գանցնեմ հանգիստի համար եւ ուրախությամբ կընդունիմ ձեր բոլորը ուխտավորներդ աշխարհի բոլոր գոմերեն։ Այս խոսքերով է, որ Լևոն Բաբը ողջունի խոսքը սկսավ Գիրագի 12 հուլիսին Կաստել Գանդոլֆոյի մեջ գլխավորած Մարեմյան աղոթքի ավարտին։ Դժբախտաբար բադերազմի կամիները գրգին գպչեն միջին արևելքի, Ուկրաինա եւ աշխարհի բազմատիվ այլ վայրերու մեջ, սերմանելով բռնություն, ահապեկչություն ումա եւ դարձյալ հարվածելով բազմատիվ անմեղներ, ըսավ քանեա բեդը, հրավիրելով թույլ չդալ, որ այս կամիները մարեն հույսի ու խաղության ճրակը, նույնիսկ երբ ան գտվի դգար եւ երերուն։ Նույնիսկ սրբությունը հուսկ վերանորոգեց մախտանքը, հարադեպությամբ գալելու երխոսության, հանդիպման եւ թիվանակիտության ճամփով, որ հաստատեց ան միակ ուղին է, որ կարող է առաջնորդել դեպի արդար եւ դեվական խաղաղություն, ուր ժողովուրդները գրնան ապրիլ հաշտված փոխադարձ անվտանգության եւ յուրաքանչյուր անձի արժանապատվության հանդեպ հարգանքով։ Լևոն Բաբը հիշեց աբա ձովու գիրագին եւ իր մտածումը ուղեց աշխարհի բոլոր նավաստիներուն, ցեկնորսներուն եւ նավանկիստի աշխատավորներուն, որոնք հատկանշված իրենց հարազատներեն հերուր լալով եւ երբեմնալ ձովային ուղիները հուզող հագամարդություներու վախով, համբերադար ու լուր աշխատանքով գսադարեն բազմատիվ ժողովուրդներու արև դուրին եւ գյանքին, հարեց ան, եւ վերջո աղոթքով միացավ լեհ բազմատիվ հավատացյալներուն, որոնք հավաքված են Յազնա Գորայի սրբապատկերին առջեւ դարեգան ուխտակնացության համար, որբեսի, որբես արակալական աշակերտներ լան ավետարանի ուրախ վգաները, ըսավ սրբազան Բաբը, եւ խոսք ավարտեց բարի Գիրագի մաղթելով բոլորին։ Սուրբ Բենեդիկտոսի ուղիով միասին գալուցենք խաղություն, ըսավ կարդինալ Պիցաբալլան։ Երուսաղեմի լադինաց պատրիարք կարդինալ Պիեր Բատիստա Պիցաբալլան նորճայի մեջ արժանացավ Սուրբ Բենեդիկտոսի միջազգային մրցանակին, շեշտելով թե միջին արևելքը գտնվի երկար եւ ծավալի անցումային շրջանին մեջ, ուր անհրաժեշտ է ոչ թե մեկուսանալ, այլ հիմքերը տնել վերագառուցման և մարդկային հարաբերություններու վերագանքման։ Անընդ գծեց, որ խաղությունը չի գնար հիմնվիլ ուժի վրա, այլ գբահանչե համբերադար լսել, հարկել բոլոր զոհերը եւ վերաշինել վստահությունը։ Խոսելով Գազայի աղետալի իրավիճակի մասին, Մադրիարքը զուգահեռ մտածեց Նորչայի 2016-ի երկրաշարժին հետ, նշելով, որ Գազայի դուներուն մեծ մասը ավերված է, իսկ հասարակական կյանքը կայկայված։ Անհայտնեց, որ քրիստոնեական հույսը գշանագե լույսը պրել Սուրբ Եգրին մեջ, հագարակ բռնության եւ ադելության եւ գոչուղեց դառնալ խաղաղության ջարդարապետներ ու շինարարներ։ Կարդինալ Պիցաբալլան նաև ընդգծեց միջկրոնական երկխոսության կարևորությունը, նշելով, որ ան պետք է սկսի համայնքներեն ոչ միայն վերնախավերեն եւ հատուկ ուշադրություն դարձնե երդասարտներուն։ Ան հիշեց Գազայի եւ Իսրայելի երդասարտներու հետ ունեցած իր վերջին հանդիպումները, ուր անոնք հստակ կերպով մերժացեն բռնությունը եւ արդայդած մնայուն խաղաղություն գարուցելու կամքը։ Մրցականապաշխության ընթացքին Նորչայի քաղաքապետարանը Եվրոպական խորհրդարանի եւ Եվրոպական հանձնաժողովի հովանավորությամբ Պիցաբալլան ներգայացուց որպես խաղաղության հաստատուն գերդող։ Հանդիպման ընթացքին նաև առաջարկվեցավ աջակցել Երուսաղեմի Լադին Բադեյարքերանի նախաձեռնության Գազայի մեջ դբրոցը վերակորձարկելու, ինչպես նաև զարգացնել խաղաղության, գերտության եւ մարդկային իրավունքներու պաշտպանության միջազգային համագործակցությունը։ Մշակութային ժառանգությունը պաշտպանել կնշանակե պաշտպանել ժողովուրդներու ինքնությունը։ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն գսկուշացնեմ, որ զինված հագամարդություններու ընթացքին մշակութային ժառանգությունը ավելի ու ավելի գտաննա գանխամտածված հարվածներու թիրախ։ Մզգիտներ, եկեղեցիներ, տամպարաններ, գրատարաններ եւ պատմական հուշարձաններ կոչնչացվին ոչ միայն որպես պատերազմական վնաս, այլ ժողովուրդներու հիշողությունը, ինքնությունը, մշակույթը ճնջելու նպատակով։ Գազմագերբությունը գշեշտե, որ մշակութային ժառանգության պաշտպանությունը խաղաղության կառուցման հիմնական պայմանները մեկն է։ Այդ նպատակով ԱՄԳ-ը հիմնվի միջազգային իրավական կորձիկներու, հատկապես 1954 թվականի ՀԱԿ-ի համաձայնագիրին վրա, եւ գաչակցի պետություններուն մշակութային արժեքները պահպանելու եւ վերականգնելու աշխատանքներուն մեջ։ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի գործունեությունը գդարացվի նաեւ գործնական վերականգնումի վրա։ Մալիի, Թիմբուկտուի եւ Իրաքի Մոսուլի մեջ իրականացված ծրագիրները ցույց կտան տեղական համայնքներու մասնակցությամբ գարելի է ոչ միայն վերաշինել ավերված հուշարձանները, այլ նաեւ վերագենտանացնել ընկերային կյանքը, ստեղծել աշխատեղեր եւ փոխանցել ավանդական գիտելիքները նոր սերունդներուն։ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համոզումով մշակույթը կգնա դառնալ խաղաղության հաշտեցման եւ գայուն զարգացման հզոր միջոց։ Ժառանգության վերականգնումը միայն անցյալը պահպանելու մասին չէ, այլ նաեւ ժողովուրդներուն հույս, վստահություն եւ միասին ապագա գերդելու կամքը վերադարձնելու գործընթաց է։ Եկեղեցական գիտելիքներ, Վարդավարի շաբաթ։ Դոնեցին Քրիստոսի բայձարագերբության դոնը, որ հայական ավանդությամբ գոչվի նաև Վարդարան, ըստ իր հին հետանոսական անունին։ Վարդավարը հինգ տաղավարներեն մին ըլալով գնախվի մեկ շաբթվա բաքով, ինչպես անդրադարձանք անցյալ շաբաթ, իսկ դոնին գեհեդևի մերելոց հիշատակության օրը, որ նմանապես շատ հարկի է հայական ավանդության մեջ։ Վարդավարին գաճորդե երորյա դոնագադարությունը, որ գշեշտե սյնդոնի գարևորությունը եւ գուդա անոր մասնավոր հանդիսավորություն։ Վարդավարի երորյային ետ այս շաբթվա մեջ ունի երկու դոն։ Առաջինն է Եսայի Մարկարեի դոնը, հարաճիգա 5 շաբթի օրը։ Մարկարեները միայն քուշակներ կամ գանխասացներ չեն, այլ աստուծմով լեցուն մարդիկ են, որովհետև գլսեն իրենց սրդին մեջ դիրոց ցայնը եւ գհաղորդեն զայն ժողովուրդին։ Եսայի մարգարե Աբրաձե հավանաբար Քրիստոսի առաջ 5-րդ տարուն, սակայն իր մարգարեության սկիրկը, որ գպաղգանա 66 գլուխները եւ որ աստվածաշունչի կարեւորակույն քրկերեն մինե, գպաժնվի 3 մասերու։ Առաջին մասը Քրիստոսի առաջ 740-ի շրջանի վերապերյալ է, գրված նույնինքն Մարկարեի ծերամբ։ Երկրորդ մասը, որ հավանաբար գրված է Քրիստոսի առաջ 587-ին, գրված ըլալու է ուրիշ հեղինակեմը, որ գշարնագե մարգարեին շունչով ավանդել մեզի Աստծո պատկանը։ Իսկ երրորդ մասը գրված է Պապելոնի Կերուտենեն Տարցենիետ, դերևս այս երկրորդ նույն հեղինակեն, զոր Սուրբ Հայրերը գգոչեն երկրորդ Եսայի։ Եսայի մարգարեություններում մեջ շատեր կան, որոնք գհային ուղղակի Քրիստոսի կյանքին, անոր ծննդյան, կարոզության, չարչարանքներուն ու խաչելության վերաբերյալ։ Ջրակալույցի արարողություններուն մեր եկեղեցու մեջ գարտացվին անոնք և գաբացության են, թե ինչպես տարեր առաջ մարգարեմը հայտնած է, թե Հիսուս պիտի ծննանի Գույսեմը, թե պիտի չարչարվի սպանտի կացող կարնուղի մնման, և թե իր կյանքը պիտի դա որպես պրգանք աշխարհի։ Իսկ շաբաթ օր 19 հուլիս Դոննե Տաթյոս Արաքյալին և Սանտուղթ Գույսին, հաջախ Տաթյոսը գորոշվի որպես Քրիստոսի 12 Արաքյալներեն մին, սակայն այդ անունով Ավետարանի մեջ որևէ Արաքյալ չլալով, ոմանք կգարձեն, թե Ալպեոսի որդին Հուտան էր, որ Իսկարիով դացին, որ կգոչվեր նաև Տաթյոս, իսկ Մոսես Խորենացի մեզի ավանդած է, թե Տաթյոս Քրիստոսի 72 աշակերտներեն մին էր, որ Հայաստան եկավ Եթեսիո Աբկար թագավորի խնդրանքով և դարձի բերավ նաև Հայաստանի սանադրուկ թագավորը, որ քերորդի էր Աբկարի։ Սանադրուկ աղջիկ մուներ Սանտուղթ անունով, որ բոլոր սրտով հարեցավ քրիստոնեության և դարձավ Սուրբ Տաթյոսի հավատարիմ աշակերտներեն մին։ Հետագային Սանադրուկ ետ դարձավ գրաբաշտության և փորձեց Սանտուղթը ևս հրաժարեցնել քրիստոնյա գրոնեն, սակայն իր հարազատ աղջիկը հագարակեցավ հորը, որ հրամայեց զինք սուրով սպանել, գլխադել դվավ նաև Տաթյոսը, որոնք ըստ հին ավանդության դարձան Հայաստանի առաջին նահատակները։ Գրեթե 4 տարի հետ է, որ Գիրագոս անունով սրբակյա ճգնավորմը դեսիլքի մեջ տեսավ 2 սուրբ նահատակներու աջուներուն դեղը և փորելով այդ տեղ գտնվեցան անոնց նշխարները և մեծապես պատմվեցան հայ ժողովրդի կողմէ։ Գիրագի 19 հուլիսը առաջին գիրագին է ըզգնի Վարդավարի։ Կալենք Կահանայապետին հետ միասին։ Օգնենք Կահանայապետին խաղաղության, հույսի և եղբայրսիրության առաքելության մեջ։ Աջակցիր սրբազան հոր։ Նվիրատվությունները Պետրոսի կանցնագին։ Գավիր օբոլո դիսան Պետրո գետվա գայքեչին։

0: Հանուն հոր և որդվո և օգվույն սրբո ամեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիաս մեզի չարե, զիկոյե արքայություն և զորություն և փառք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան։

0: Miro, amen.
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվա մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվա մերո, ամեն։
2: Ուրախության խորհուրդները։ Ուրախության առաջին խորհուրդը։ Հրեշտագին ավետումը Մարիամին։ Գուրախանան քեզի հետ, ով Սուրբ Կույս Մարիամ, որովհետև Գաբրիելը հրեշտագաբեդը երևացավ քեզի եւ ավետեց, թե Հիսուսի մայրը պիտի ելաս։ Եվ 6-րդ ամսուն Գաբրիել հրեշտագը Աստուծմեղ ղրգվեցավ Գալիլեայի մեկ քաղաքը, որուն անունն էր Նազարետ։ Գույսիմը, որ նշանված էր Դավիթի դունեն, Հովսեփ անունով մարդում էր, եւ գույսին անունը Մարիամ էր։ Հրեշտագը անոր մոդենալով վսավ. Ողջույն քեզի, շնորհքներով լի, դերը քեզի հետ է։ Այս խոսքերը լսելով, Մարիամ վրդովեցավ եւ գխորեր, թե ինչ կնշանակե այս ողջույնը։ Հրեշտագը ասավ. Մի վախնար, Մարիամ, որովհետև Աստուծո առջև շնորհք կդար, ահա պիտի հղանաս եւ որդի մը պիտի ծնիս, եւ անոր անունը Հիսուս պիտի տնես, ան մեծ պիտի ըլլա ու բարձրալին որդին պիտի կոչվի։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
0: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիազ մեզի չարե, զիքոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Փառքոր և օրդվո և օգվույն Սրբո,
0: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
1: Ով Իսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Օգնե մեզի, ով Մայր, որ քո օրինագիտ համեմատ մենք ալ դրամատիրը լանք միշտ Աստուծո գամքը գադարելու։ Ուրախության երկրորդ խորհուրդը։ Մարիամի այցելությունը Եղիսաբեթին։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Կույս Մարիամ, որովհետև երբ այցելության քացիր Եղիսաբեթին, ան քեզ ողջունեց իբր Մայր Աստուծո։ Այն օրերուն Մարիամ ճամփա ելելով փութալով գնաց Լեռնագողմը, Հութայի մեկ քաղաքը, և մտնելով Զաքարիայի դունը, ողջույն տվավ Եղիսաբեթին։ Եղիսաբեթ հազիվ լսեց Մարիամի ողջույնը, մանուկը խայդաց իր որովայնի մեջ, և Եղիսաբեթ լեցվեցավ Սուրբ Հոգիով ու բարձրացային կոչեց. «Օրհնյալ ես թունգիներու մեջ, և օրհնյալ է բդուղը քու որովայնիդ»։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
0: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս,
2: եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
0: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Օվ Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրկե մեզ դժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Մենքալ Ով մայր, գուզենք քեզի նման խոնարհությամբ ծառայել դժվարության մեջ գտնվող մեր եղբայրներուն ու քույրերուն։ Ուրախության երրորդ խորհուրդը՝ Հիսուսի ծնունդը։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև ծնար մեր Փրկիչը, Հիսուս Քրիստոսը, Բեթլեհեմի քարայրին մեջ։ Այդ օրերուն Օգոստոս Կեսարին կողմէ հրովարդակ մի ելավ, բոլոր աշխարը մարտահամարնելու։ Այս առաջին մարտահամարը դեղի ունեցավ, երբ Գյուրինիոս Ասորիքի վրա գուսագալ էր եւ ամենքը գերտային արցանակրվելու։ Յուրաքանչյուրն իր քաղաքը, Հովսեփալ, Թավիթի դունեն եւ Սերունդենը լալով ջամփա ելավ Գալիլեայի Նազարեթ քաղաքեն թեպի Հրեաստան։ Թավիթի քաղաքը, որ Բեթլեհեմ կոչվի, արցանակրվելու համար Մարիամի հետ, որ իր նշանածն էր եւ հղի էր։ Երբ հոն հասան, Մարիամի ծննդաբերության ժամանակը եկավ եւ ծնավ իր անդրանիկ որդին եւ խանցնարուրով բադեց ու թրավ մսուրի մեջ, որովհետեւ իրենց համար դեղ չգար իջևանին մեջ։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
0: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկեաս մեզի չարե, զիքոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս Եվ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ,
1: օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
3: Բարքոժ և օրդվո և օգվույն Սրբո,
0: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գաղաչենք, ով Մայր, որ քու միջնորդությամբ Հիսուս ամեն օր ծնի մեր սրդերուն մեջ։ Ուրախության 4-րդ խորհուրդը, Հիսուսի ընձայումը դաջարին մեջ։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև ընձայեցիր քու որդիդ Հիսուսը Երուսաղեմի դաջարին մեջ։ Եվ երբ Մովսեսի օրենքին համաձայն լրացան սրբության օրերը, Երուսաղեմ դարին զայն դիրոջ ներգայցնելու համար, ինչպես գրված էր դիրոջ օրենքին մեջ, ամեն արու անդրանիկ դիրոջ պիտի նվիրվի և զույգ մդադրակ կամ աղավնի երկու ծակ ընձա պիտի դրվի դիրոջ օրենքին համաձայն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսե արքայություն քո, Եղիցին կամ քո, որպես հերգինս և հերգրի։
0: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որպես և մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այդ պրգյաս մեզի չարե, զիկոյ արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
3: Փառքոժ եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
0: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ դժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։
1: Մենք ալ գպապակինք, ով մայր, քեզի նման Հիսուսը նվիրել իր հոր, մեր առօրյա կյանքին ու գործերուն ընդմեջ է։ Ուրախության 5-րդ խորհուրդը։ Հիսուս կգտնվի դաջարին մեջ։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև 3 օր փնտրել է հետո կդար Հիսուսը Երուսաղեմի դաջարին մեջ։ Երբ Հիսուս 12 տարեկան եղավ, Երուսաղեմ ելան Դոնին սովորության համաձայն։ Եվ երբ Դոնական օրերը վերջացան, մինչ կվերադառնային, Հիսուս մանուկը Երուսաղեմ մնաց, եւ ծնողքը չէին գիտեր։ Եվ 3 օր վերջ դաջարին մեջ կդան զինքը, որ վարդապետներուն հետ նստած մտիկներ եւ հարցումներ գուղեր անոնց, եւ բոլոր լսողները գզարմանային անոր իմաստության եւ դված պատասխաններուն վրա։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
0: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թո մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
3: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
0: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խնցանքները, փրկե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Օգնե մեզի, ով Մայր, որ չուշանանք Հիսուսը փնտրելու եւ գտնելու, եթե բադահի, որ մեղքով գործընծնենք զայն։
1: Ողջլեր Թակուհի, ողջլեր Թակուհի, Մայր ողորմության, մեր գյանքը, քաղցրությունը եւ հույսը, ողջլեր քեզի գաղաղագենք Եվայի աքսորական որդիներս, քեզի գահարաչենք հեծելով ու լալով արցունքի այս հովիդին մեջ, եւ արդ, ով մեր բարեխոսը, մեզի թարցուր քու բարեկութ աչկերդ, եւ ցույց տուր մեզի քու որովայնիդ օրտնյալ բդուղը, Հիսուս, ով կթաց, ով բարեկութ, ով քաղցր գույս Մարիամ, բարեխոսե մեզի համար Սուրբ Աստվածածին, որբեսի արժանի ըլանք Քրիստոսի խոստումներուն, ամեն։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravorial ierici.
2: Radio Vatican.
1: Hayeren hagortum.
3: Երկու 7-13 հուլիս 2026 հարկելուն ընդիներ Վատիկանի ցենասպիրեն և Վատիկան Նյուզեն ողջույն, ահվասիկ այսօրվան հայերեն հաղորդումի բովանդակությունը, Լևոն 14-րդը բաբին գիրակնորիա Մարեմյան աղոթնու գոչը։ Սեպտեմբերին Լևոն 14-րդ բաբը բացումը պիտի կատարե Վատիկանի քրատարանի ակվա ցուցահանդեսին։ Հաղորդումը կպագեն եկեղեցական գիտելիքներ այսօրվան հաղորդաշարով։

Սեպտեմբերին Լևոն 14-րդ պապը բացումը պիտի կատարե Վատիկանի գրադարանի Ակվա ցուցահանդեսին։ Առաջիկա 14 սեպտեմբերին ժամը 11-ին Լևոն 14-րդ սրբազան քանայապետը պիտի այցելե Վատիկանի առաքելական գրադարանը և պիտի կատարե Ակվա ցուցահանդեսին բացումը։ Այս ձեռնարկը մաս կկազմի աղետ և հրաշք խորագիրը կրող ավելի ընդարձակ ցուցահանդեսներու շարքիմը, որ նվիրված է բնության տարերուն շուրջ խորհրդացության, որպես մարդկության վախերուն և հույսերուն հայելին, նույն այս տարերը, որոնք պատմական ժառանգության և հետևաբար հավատացության

0: քաղաքական հիշողության պահպանման գլխավոր սպառնալիքներեն մեկը կհանդիսանան, կվերածվին համապարփակ այլաբանության մարդկային մեծ տագնապներուն ընդդեմ այն ամենուն, ինչ որ կխուսափի իր հսկողութենեն։ Ակվային ներկայացված են ֆրանսացի արվեստագետ Ժեյ Էրի, ամերիկացի տպագրիչ Փոլ Մորանի և իտալացի խոհարար Ֆուլվիո Պիրանջելինիի գործերը։ Ցուցահանդեսը այցելուներուն բաց պիտի լա սեպտեմբեր 25-ին մինչև 14 մայիս 2027 շաբթվան բոլոր օրերուն։ Առաքելական գրադարանը առաքելական արխիվին հետ մեկտեղ ուրախ է հյուրընկալելու Լևոն 14-րդ պապը, նշած է Վատիկանի արխիվագետ և գրադարանավար գերապայծար Ջովաննի Չեզարե Պագացին, բացատրելով, որ ջուրին նվիրված այս առաջին հանդիպումը հաշտեցման ընթացքն է, ջուրի որպես սպառնալից ուժ նախնական ընկալմանը վերադարձնելու նաև անոր կենսական պաշարի արժեքը և միտում ունի երկխոսություն ստեղծելու ժամանակակից արվեստի և Վատիկանի գրադարանի դարավոր ժառանգության միջև։ Այսպիսով ներկան կդառնա այն տունը, ուր զրույցի մեջ կմտնեն անցյալն ու ապագան։ Շարունակած է գերապայծառը շեշտելով, որ անցյալին ու ապագային հավատարմությունը սրբազան քանայապետ զանազան առիթներով հորդորած է, ուստի և պապին գրադարանը կփափագի իր նպաստը բերել այս տան կառուցման։ Ամբողջ ցուցահանդեսային շարքի մեկնարկային կետը հանդիսացած է Գայտանո Վոլպի «Վատենասիրության աշխատությունը» 1756 թվականին գիրքեր ունենալու մոլուցքին մասին, ուր կթվարկվին գիրքերու պահպանման սպառնացող վտանգները ջուրեն մինչև հուր, լույսեն մինչև կենդանիներ, հասնելով մինչև այն վնասները զորս մարդս ինքնին ընդունակ է հասցնելու իր սեփական մշակութային ժառանգության։ Կհաստատե Վատիկանի գրադարանավարի տեղակալ և ցուցահանդեսային հանձնակատար հայր Ջակոմո կարդինալին, ավելցնելով, որ նախաձեռնության մեջ ներգրավված են արտակարգ տաղանդի տեր 3 ստեղծագործողներ, 1 արվեստագետ, 1 տպագրիչ և 1 խոհարար, անակնկալ հորիզոններ հայտնաբերելով ճիշտ այն բաներուն մեջ, որոնք սովորաբար մեզ կսարսափեցնեն։
1: Լևոն 14-րդ բաբին գիրակնորյա Մարեմյան աղոթքը։ Լևոն 14-րդ բաբը, որ անցյալ օրերուն հրոմեն փոխադրվեցավ Կաստել Գանդոլֆոյի քահանաբեդական ամառանոց, գիրագի 12-ից 2026-ի եսօրին քահանաբեդական ամառանոցի մուտքին գտնվող Կաստել Գանդոլֆո ավանի ազատության հրապարակին վրա արդասանեց հրեշտակ Դյան Մարեմյան աղոթքը էներգայության դեղական հավատացյալներուն և այլ վայրերեն ժամանած բազմազար ուխտավորներուն, և այս առիթով իր ներգայացուցած խորհրդածությունը կենտրոնացուց օրվան Ավետարանին վրա, որ կաղված էր Մատթեոս Ավետարանեն, որու մեջ Ավետարանիչը կներգայացնե Հիսուսին պատմած սերմնացանի արագը, որով կնկարագրվի այն վիհանցնությունն ու վստահությունը, որով Աստված իր խոսքը կսերմանե մեր սրդերում մեջ և իր զորությունը մեր մեջ, ասաբ Լևոն 14-րդ բաբը իր ներգայացուցած խորհրդածության սկիզբը։ Հանաբա պացադրեց, որ Հիսուս այն սերմն է, զոր հայրը գշանագե սպրել աշխարի մեջ բտղապերելու համար։ Թեև այս սերմը հաջախ մեր մեջ գանտիբի դժվար հողի, սակայն գամբահեր, երբ անգը կտնե ընգալունակ սիրտմը, որ ընդունագե հարաճացնելու գյանքը փոխագերբող սիրո հրաշներ։ Աստված երբեք չի տատրիր սերմանել է, որովհետև իր սիրույն զորությունը գկերանձանց է մեր բոլոր դգարությունները։ Լևոն 14-րդ բաբը առայդ մատնանշեց Սուրբ Հովհան ոսկեպերանի խոսքերուն, որոնցմով անգը բացադրե, թե ի դարբերություն եգրակորձության արդար է Աստուծո խոսքը սերմանել նույնիսկ ամենադժվար սրդերում մեջ, արդարև Աստուծո ներգործությամբ գարձր, մագերեսային կամ մտահոգություններով խեղդված սիրտը գնա վերածվին արքավանդ հողի, որ ընդունակ է ընկալելու և բտղապեր դարձնելու խոսքը։ Աստծո արադարձելությունը մեր հանդեպ միամիտ չէ, այլ իմաստուն, և գիտե մեր մեջ տեսնել բարիքի այնպիսի հնարավորությունը, որուն մասին երբեմն մենք իսկ չենք անդրադառնալ։ Այսօր համար է, որ դերը, որ լավապես կճանչնա մեր սրդին հողը, ավելի լավ, քան ինչպես մենք ձայն կճանչնանք, չի տատրիր հավատալի մեզի այն բանին, ինչ որ ենք, և այն ամենուն, ինչ որ գնանք դառնալ օրեոր, եթե հավատքով մենք մեզ իրեն հանցնենք, ըսապ աբա նորին սրբությունը, ավերցնելով, թե այն ծրիութենեն ու վստահութենեն, որով սերմը գսպրվի, եւ այն խոնարհութենեն ու բադրաստագամութենեն, որով ան գնտունվի, մեր մեջ գաջին ու գդարացվին Սուրբ Հոգին բդուղները, որոնք են, ինչպես Սուրբ Պողոս գսորվեցնե, սեր, խնդություն, խաղություն, երգայնամդություն, կախծություն, պարություն, հավատալմություն, հեզություն, ժուժգալություն։ Որքան մեր աշխարհ այսօր գարիկ ունի այս բդուղներուն, հարցրեց հուսկ Լևոն 14-րդ, ու խրախուսեց հանցնելու լալ հատկապես այս արձագուրդի օրերուն դեղդալու Աստծո խոսքի ունգընտրության, ընդերցանության և խոգումին, հանգիստի և առողջ ժամանցի հետ մշակելով նաև լրության ու հաղորդքի իմաստարից բահեր։ Մեր սովորական սպամուկներուն պիտի վերադառնանք մարմնով ու հոգիով նորոգված, բադրաստ ավետելու ավետարանի բարելուրը և ավելի ու ավելի ընդունակ գործակցելու Աստծո տակավորության աճումին։ Թող Մարիամը առաքելոց տակուհին և ավետարանչության Աստծո օգնե մեզի այս գործի մեջ եղան Կայնաբեդի Կաստել Գանդոլֆոյի մեջ ներգաղթուցած Մարեմյան աղոտքի խորհրդածության եզրափակիչ խոսքերը։ Լևոն 14-րդ բաբին գոչը բադերազմի կամիները թող չմարեն հույսը, վերադառնանք երխոսության։ Սիրելի եղբայրներ և քույրեր, գողջունեմ այս գեղեցիկ քաղաքին Կաստել Գանդոլֆոյի բնակիչները, ուր քանի մը օրեր գանցնեմ հանգիստի համար և ուրախությամբ ընդունիմ ձեր բոլորդ ուխտավորներդ աշխարհի բոլոր գոմերեն։ Այս խոսքերով է, որ Լևոն Բաբը ողջունի խոսքը սկսավ Գիրագի 12 հուլիսին Կաստել Գանդոլֆոյի մեջ գլխավորած Մարեմյան աղոտքի ավարդին։ Դժբախտաբար բադերազմի կամիները գրգին գպչեն միջին արևելքի, Ուկրաինա և աշխարհի բազմատիվ այլ վայրերու մեջ, սերմանելով բռնություն, ահապեկչություն ու մահ և դարձյալ հարվածելով բազմատիվ անմեղներ, ըսավ Կանեաբեդը, հրավիրելով թույլ չդալ, որ այս կամիները մարեն հույսի ու խաղության ճրակը, նույնիսկ երբ ան գտվի դգար և երերուն։ Նույնիսկ սրբությունը հուսկ վերանորոգեց մախտանքը, հարադեպությամբ գալելու երխոսության, հանդիպման և դիվանագիտության ճամփով, որ հաստատեց ան միակ ուղին է, որ կարող է առաջնորդել դեպի արդար և դևական խաղաղություն, ուր ժողովուրդները գրնան ապրիլ հաշտված, փոխադարձ անվտանգության և յուրաքանչյուր անձի արժանապատվության հանդեպ հարգանքով։ Լևոն Բաբը հիշեց ԱԲԱ ձովու Գիրագին և իր մտածումը ուղեց աշխարհի բոլոր նավաստիներուն, ձկնորսներուն և նավահանգիստի աշխատավորներուն, որոնք հատկանշված իրենց հարազատներեն հերուր լալով և երբեմնալ ձովային ուղիները հուզող հագամարդություններու վախով, համբերադար ու լուր աշխատանքով գսադարեն բազմատիվ ժողովուրդներու արևդուրին և կյանքին, հարեց ան, և վերջո աղոտքով միացավ լեհ բազմատիվ հավատացյալներուն, որոնք հավաքված են Յազնա Գորայի սրբապատկերին առջև դարեգան ուխտակնացության համար, որպեսի, որպես արակալական աշակերտներ ըլլան ավետարանի ուրախ վգաները, ըսավ սրբազան Բաբը, և խոսք ավարտեց բարի Գիրագի մաղթելով բոլորին։ Սուրբ Բենեդիկտոսի ուղիով միասին գարուցեն խաղություն, ըսավ կարդինալ Պիցաբալլան։ Երուսաղեմի լադինաց պատրիարք կարդինալ Պիեր Բատիստա Պիցաբալլան նորճայի մեջ արժանացավ Սուրբ Բենեդիկտոսի միջազգային մրցանակին, շեշտելով, թե միջին արևելքը գտնվի երկար և ծավալի անցումային շրջանին մեջ, ուր անհրաժեշտ է ոչ թե մեկուսանալ, այլ հիմքերը տնել վերագարուցման և մարդկային հարաբերություններու վերականգնման։ Անընդգծեց, որ խաղաղությունը չի գնար հիմնվիլ ուժի վրա, այլ կբահանչե համբերադար լսել, հարգել բոլոր զոհերը և վերաշինել վստահությունը։ Խոսելով Գազայի աղետալի իրավիճակի մասին, պատրիարքը զուգահեռ մկծեց Նորչայի 2016-ի երկրաշարժին հետ, նշելով, որ Գազայի դուներուն մեծ մասը ավերված է, իսկ հասարակական կյանքը կայկայված։ Անհայտնեց, որ քրիստոնեական հույսը գշարնագե լույս սպրել Սուրբ Եգրին մեջ, հագարակ բռնության և ադելության, և գոչ ուղեց դառնալ խաղաղության ջարդարապետներ ու շինարարներ։ Կարդինալ Պիցաբալլան նաև ընդգծեց միջկրոնական երկխոսության կարևորությունը, նշելով, որ ան պետք է սկսի համայնքներեն ոչ միայն վերնախավերեն և հատուկ ուշադրություն դարձնե երիտասարդներուն։ Ան հիշեց Գազայի և Իսրայելի երիտասարդներու հետ ունեցած իր վերջին հանդիպումները, ուր անոնք հստակ կերպով մերժացան բռնությունը և արտահայտած մնայուն խաղաղություն գարուցելու կամքը։ Մրցականապաշխության ընթացքին Նորչայի քաղաքապետարանը Եվրոպական խորհրդարանի և Եվրոպական հանձնաժողովի հովանավորությամբ Պիցաբալլան ներկայացուց որպես խաղաղության հաստատուն գերդող։ Հանդիպման ընթացքին նաև առաջարկվեցավ աջակցել Երուսաղեմի Լադին Պատրիարքարանի նախաձեռնության Գազայի մեջ դպրոցը վերակործարկելու, ինչպես նաև զարգացնել խաղաղության, գերտության և մարդկային իրավունքներու պաշտպանության միջազգային համագործակցությունը։ Մշակութային ժառանգությունը պաշտպանել կնշանակե պաշտպանել ժողովուրդներու ինքնությունը։ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն գսկուշացնե, որ զինված հագամարտություններու ընթացքին մշակութային ժառանգությունը ավելի ու ավելի կդառնա գանխամտածված հարվածներու թիրախ։ Մզգիտներ, եկեղեցիներ, տամպարաններ, գրատարաններ և պատմական հուշարձաններ կոչնչացվին ոչ միայն որպես պատերազմական վնաս, այլ ժողովուրդներու հիշողությունը, ինքնությունը, մշակույթը ճնջելու նպատակով։ Գազմագերբությունը գշեշտ է, որ մշակութային ժառանգության պաշտպանությունը խաղաղության կառուցման հիմնական պայմանները մեկն է։ Այդ նպատակով ԱՄԳ-ը հիմնվի միջազգային իրավական գործիքներու, հատկապես 1954 թվականի ՀԱԿ-ի համաձայնագիրին վրա, և աջակցի պետություններուն մշակութային արժեքները պահպանելու և վերականգնելու աշխատանքներու մեջ։ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի գործունեությունը կդարացվի նաև գործնական վերականգնումի վրա։ Մալիի, Թիմբուկտուի և Իրաքի Մոսուլի մեջ իրականացված ծրագիրները ցույց կտան, թե տեղական համայնքներու մասնակցությամբ կարելի է ոչ միայն վերաշինել ավերված հուշարձանները, այլ նաև վերագենտանացնել ընկերային կյանքը, ստեղծել աշխատեղեր և փոխանցել ավանդական գիտելիքները նոր սերունդներուն։ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համոզումով մշակույթը կգնա դառնալ խաղաղության հաշտեցման և գայուն զարգացման հզոր միջոց։ Ժառանգության վերականգնումը միայն անցյալը պահպանելու մասին չէ, այլ նաև ժողովուրդներուն հույս, վստահություն և միասին ապագա գերդելու կամքը վերադարձնելու գործընթաց է։ Եկեղեցական գիտելիքներ, Վարդավարի շաբաթ։ Դոնեցին Քրիստոսի բայձարագերբության դոնը, որ հայկական ավանդությամբ գոչվի նաև Վարդարան, ըստ իր հին հետանոսական անունին։ Վարդավարը հինգ տաղավարներեն մին ըլալով գնախվի մեկ շաբթվա բաքով, ինչպես անդրադարձանք անցյալ շաբաթ, իսկ դոնին գեհեդևի մերելոց հիշատակության օրը, որ նմանապես շատ հարկի է հայկական ավանդության մեջ։ Վարդավարին կհաջորդե երորյա դոնագադարությունը, որ գշեշտե սյունդոնի կարևորությունը և գուդա անոր մասնավոր հանդիսավորություն։ Վարդավարի երորյայեն ետ այս շաբթվա մեջ ունիք երկու դոն։ Առաջինն է Եսայի Մարգարեի դոնը, հարաճիգա հինգ շաբթի օրը։ Մարգարեները միայն կուշակներ կամ գանխասացներ չեն, այլ աստուծմով լեցուն մարդիկ են, որովհետև գլսեն իրենց սրդին մեջ դիրոց ձայնը և գհաղորդեն ձայն ժողովուրդին։ Եսայի մարգարե աբրածե հավանապար Քրիստոսի առաջ 5-րդ տարուն, սակայն իր մարգարեությանց կիրկը, որ գպաղգանա 66 գլուխներ է և որ աստվածաշունչի կարևորագույն քրկերեն մին է, գպաժնվի 3 մասերու։ Առաջին մասը Քրիստոսի առաջ 740-ի շրջանի վերապերյալ է, գրված նույնինքն Մարգարեի ծերամբ։ Երկրորդ մասը, որ հավանաբար գրված է Քրիստոսի առաջ 587-ին, գրված ըլալու է ուրիշ հեղինակեմը, որ գշանագե Մարգարեին շունչով ավանդել մեզի ասուծո պատկանը։ Իսկ երրորդ մասը գրված է Պապելոնի կերուտենեն դարձեն ետ, դերևս այս երկրորդ նույն հեղինակեն, զոր Սուրբ Հայրերը գգոչեն երկրորդ Եսայի։ Եսայի մարգարեություններու մեջ շատեր կան, որոնք գհային ուղագի Քրիստոսի կյանքին, անոր ծննդյան, կարոզության, չարչարանքներուն ու խաչելության վերապերյալ։ Ջրակալույցի արարողություններուն մեր եկեղեցու մեջ կգարտացվին անոնք, եւ գաբացցան են թե ինչպես տարեր առաջ Մարկարեմը հայտնած է թե Հիսուս պիտի ծնանի գույսեմը, թե պիտի չարչարվի սպանտի կացող կանուգի մնաման եւ թե իր ցանկը պիտի դա որպես բրգանք աշխարի։ Իս շաբաթ օր 19 հուլիս Դոննե Տատյոս Արաքյալին եւ Սանտուխտ գույսին հաջախ Տատյոսը գորոշվի որպես Քրիստոսի 12 արաքյալներեն մին, սակայն այդ անունով Ավետարանի մեջ որևէ արաքյալ չլալով ոմանք կգարձեն թե Ալպեոսի որդին Հուտաներ, որ Իսկարիով դացին, որ գոչվեր նաև Տատյոս, իսկ Մոսես խորենացի մեզի ավանդած է թե Տատյոս Քրիստոսի 72 աշակերտներեն միներ, որ Հայաստան եկավ Եթեսյո Աբկար թագավորի խնդրանքով եւ դարձի բերավ նաեւ Հայաստանի Սանադրուկ թագավորը, որ քերորդի էր Աբկարի։ Սանադրուկ աղջիկ մուներ Սանտուխտ անունով, որ բոլոր սրտով հարեցավ քրիստոնեության եւ դարձավ Սուրբ Տատյոսի հավատարիմ աշակերտներեն մին։ Հետագային Սանադրուկ ետ դարձավ գրաբաշտության եւ փորձեց Սանտուխտը եւս հրաժարեցնել քրիստոնյա գրոնեն, սակայն իր հարազատ աղջիկը հագարակեցավ հորը, որ հրամայեց զինք սուրով սպանել։ Գլխադել դվավ նաեւ Տատյոսը, որոնք ըստ հին ավանդության դարձան Հայաստանի առաջին նահատակները։ Գրեթե 4 տարի հետ է, որ Գիրագոս անունով սրբակյա ճգնավորմը դեսիլքի մեջ տեսավ երկու սուրբ նահատակներու աջուներուն դեղը եւ փորելով այդտեղ գտնվեցան անոնց նշխարները եւ մեծապես պատմվեցան հայ ժողովրդի կողմէ։ Գիրագի 19 հուլիսը առաջին գիրագին է ըսկնի Վարդավարի։
2: Կալենք Կանեաբեդին հետ միասին։ Օգնենք Կանեաբեդին խաղության, հույսի եւ եղբայրսիրության առաքելության մեջ։ Աճակցիր սրբազան հոր, նվիրատվությունները Պետրոսի կանցնագին, գավիր օբոլո դիսան պետրո գետվա գայքեչին։